0: Radio 3 zo. Naudekdu.3 FOMO.
1: Radio 3ZZZ 92.3 FM.
2: Saluton, vi auscultas la Esperantan elsendon ĉe 3ZZZ. Estas la unua horo, la 18 de majo 2026. La tiamo hodiaŭ estas mi, Brendano, saluton. Kaj hodiaŭ mi faras la elsendon sole, sed ni ankaŭ havas kontribuaĵojn el la Matt. Lia kontribuaĵo estas tiuj forgesitaj bombadoj fare de fascistoj kaj nazio, verkis Roberto Pigro, kaj kiu aperis en la aprila eldono de la revuo Monato. Kaj li ankaŭ havas novaj dentoj por plenkreskuloj, mirinda novaĵo el Japanio. De Aaron Chapman, kiu aperis en la reteo Esperanta Retradio. Kai ankaŭ Lilith, nova membro de Melbourne Clubo, volas presenti tradukon de japana canto. Si estas komencanto, do bonvenon Lilith. El mi havas mi parolos pri eventoj en maio, kai mi ankaŭ parolos pri la parlamento kaj parlamento reguloj en la unuiginta reĝlando kaj la ĉef muskaptisto de la kabineta oficejo kaj mi ankaŭ legos la corvo, the raven, de Edgar Allan Poe kaj tradukis de John Willison. Do unue hodiaŭ la 18 estas la Internacia Tago de Muzeoj. Tago por plibonigi scion kaj konon pri la valoro de muzeoj en societo. Iom da miaj plej fortaj memoroj estas el muzeoj en Florenco en Italio en 2013. Mi vizitis muzeon kiu estas plena per renesancaj pentraĵoj. La pentrajo estas tiom granda kaj bela ke oni volas lerni kiel pentri tiel. Dum la pasint semajno la Eurovido kanto konkurso finigis kaj Bulgario venkis. Ilia unua akazo kaj Bulgario estos la loko de la konkurso en 2027. Venont manate la monda futbola mondpokalo okazos, ĉu via lando estos tie? Mia lando estas Aŭstralio. Kaj aliaj novaĵoj lastatempe estas la balotoj en la Unuiĝinta Reĝlando. En Skotlando kaj Kimrio estas la nacia baloto kaj en Anglio estis lokaj balotoj. En ĉiu la Laborista Partio perdis multajn elektitajn anojn, do iom de la partiaj membrecoj volas novan estron de la partio. Kaj se tio okazos, estas nova ĉefministro de Britio. La plej suspektita persono kiu provo gajni la pozicio de partiestro estas la urbestro de Manchester, Andy Burnham, kiu bezonas esti elektota je la parlamento. La parlamentano el Makerfield apud Manchester planas rezigni sian pozicion por Burnham, sed kiel rezigni onian seĝon en parlamento? En la parlamento de la Unuiĝinta Reĝlando oni ne estas permesata fordoni la pozicion. Ŝajne la leĝo diris ke la pozicio estas honoro kiu ne estas fordonebla. La leĝo estas el cent jaroj en la pasinteco kaj eble aspektas stranga nuntempe. Do estas motoro por rezigni vian seĝon. Etapo 1. estu electita. Por resigni vian sedron vi besonas havi gin unue. En la parlamento de la Unuiginta Reĝlando la sistemo estas vi venkus se vi gajnas la plej grandaj numeroj de balotaĵoj. En Aŭstralio la sistemo ne estas la sama. Vi bezonas pli ol 50% de la subteno por gajni. Etapo 2. Estu speciala krona bajulo. En la Unuiginta Reĝlando vi ne estas permesata esti parlamentano se vi havas pozicion de profito sub la krono. Kaj por personoj kiu volas eliri el la parlamento estas du pozicioj por vi: la krona bajulo de la Chiltena Centoj, angle, the crown steward and bailiff of the Chiltern Hundreds, kai la bajulo de la domego de Norstead, angle, the crown bailiff of the manor of Norstead. Vi devas mesaĝi ke vi volas unu pozicion. Etapo 3. Gratulon, eliris el la parlamento. Vi nun estas permesata esti parlamentano. Vi nova pozicio havas ne respondecoj, sed vi estas libera el la parlamento. Interese, ĉu ne? Sed ne ĉiu volas fordoni ilian pozicion. Fakte, iom eble ne konas ke ili havas la specifan rolon entute. Eble unu el tiuj estas la ĉefmuskaptisto de la kabineta oficejo. Kaj koincide, mi havas la Wikipedian artikolon de ĉefmuskaptisto de la kabineta oficejo. Aŭskultu. La ĉefmuskaptisto de la kabineta oficejo estas la titolo de la dolorbesta kato ĉe la ĉefministro de Britio, ĉe la numero 10 Downing Street. Nur unu kato, Larry, ricevis la titolon oficiale. Aliaj katoj ricevis la titolon nur kiel dolorbusnomo, plejparte fare de brita gazetaro. La kutimo de elektita kato vivanta en la loĝejo de la ĉefministro kaj funkcianta kiel muskaŝisto kaj kunubesto ekzistas ekde la regado de Henriko la oka. Dokumentoj publikigitaj en Britio en 2009 enhavas registraĵojn de 1929 kaj plue. Je tiu jaro ordono estis donita en la financministerio elspezi monon de malgranda fonduso por la celo de vivenado de efika kato. Ĉar la katoj estas publikaj servistoj, ne kutimas ke ili apartenu al la ĉefministro, nek ili rezignis de siaj postenoj okaze de ŝanĝo de registaro. La katoj kun la plej longa permanenta ofico en Downing Street estis Wilberforce, kiu deĵoris sub Edward Heath, Harold Wilson, Jim Callaghan kaj Margaret Thatcher. Dum la dudeka jarcento la brita registaro konservis entute proksime de 100 katoj por konservi registarajn konstruaĵojn liberaj de plagoj. La sorto de Humphrey iĝis parto de politika krizo post la ŝanĝo de registaro en 1997. Kiam la Blair familio translokigis en Downing Street, la muŝkasisto baldaŭ estis emerita frue kaj sendita for el la loĝejo de la ĉefministro. La cirkonstancoj ĉirkaŭantaj sur la subitan eksiĝon kondukis al konjekto en la gazeto pri la rilato de la Blair familio kun katoj. Kaj poste aŭ formalaj enketoj en la Brita Nacia Asembleo pri la sorto de Humphrey. La ĉefa muskaŝisto hodiaŭ estas Larry Lakato. Ĝi estas alportita al Downing Street numero 10 a la 19 de februaro 2011. Du jarojn post kiam lia antaŭulo forlasis la lokon kaj estis oficiale la unua ĉefa muskaptisto. Ĝi estis elektita de la ĉefministro David Cameron kaj lia familio inter katoj gardditaj ĉe la Battersea Dogon Cat Home. Ĉi tio estis farita post kiam amaskomunikilaj fotistoj rimarkis ratojn antaŭ la enirejŝtupoj al la domo en Downing numero 10. Do, interese, ĉu ne? Kai la kato estas bela. Aliaj bestoj ankaŭ havas oficialajn rolojn en Britio, ekzemple la korvoj de la turo de Londono, kiu ŝajne protektas la Unuiĝinta Reĝlando kaj la monaĥejo entute. Mi havas alian tekston pri korvo kaj ankaŭ pri viro kiu funebras sian forpasintan edzinon, sed antaŭ ni havas canton, kiu estas Mi memoras de Kaito el la musicalbumo kun la sama nomo kiel la grupo.

tiu canto estis mi memoras de Kaito el la muzikalbumo kun la sama nomo kiel la grupo. Nun mi parolis pri korvoj antaŭe, do nun mi havas poezion por vi. La Corvo, au The Raven, angle, de Edgar Allan Poe, kai tradukis de Joe Willison, La Corvo. Foie malgai nocto mese, dum la capo pendis pese, kai mi legis volumegoin strangain plenan de folklore. Dum mi lazis dolo capa, ec audigis sono frappa, quasau io frappet frappa, frappis en la corridor. Estas iu visitanto ulo en la corridor, diris mi cun eta plor. Ha, memoras mi cun vero, estis dum la neja tero, ciu disa flamagero brulis ciel rugio or, longa nocto teriginta vani estis mi peninta. Consoligi legi tinta pro la pensoi pri Lenor, pro la bellulino cion nomis Angela Lenor, forvelcinta ciel flor. Cae la silca susoreto vena dante del tapeto, mintimigis per terruroi el la fundo de dolor. Tial mi cun corbatanta staris daure, reditanta, estas io visitanta ulo en la corridor. Iu ulo tre malfrua frappas en la corridor, tiu nor la timon for. Miai pensoi tiam igis pli sentimai, cae mi diris, ja pardonu min, mi petas signorino au signor, sed an facto mi dometis til milde vi frappetis, mi apan au vin audetis esti en la corridor, cae la pordon mi malfermis lage al la corridor. Ien malumo, ciu for. En nigrajon si volante staris mi rigardegante, dube pense cae revante ajoin fremdain al memor. Sed silento preme estis, cae malbruo daure restis, quasau quitajoi festis por fluistra vort, Lenor. Tion flustris mi cae echo, remurmuris gin Lenor, en la fundo de la cor. Retirigis mi cun timo, jen ecbrulis la animo, cia de nove frapaudigis tute supe la ignor. Certe, diris mi cun crio, estas cel fenestro io, doci igiu mi pri tio per resono cae esplor. Mia coro tranquilligiu dum pensado cae esplor. Estas vent en stranga hor. La rigilon mi altiris, cel fenestro cae eniris, flietai cun maiesto corvo el epoco del honor. Gine havas salut guston, sen hesite montris bruston, exidigis sur la buston, ciul estas el malmor. Sur la superpodon buston, ciul estas el malmor, cae sidadis cun rigor. Tiu bido de abono vecis en mi per la cono, de mieno tre solena scetse mezzon de humor. Quancam estas via cresto forazita via gesto, cae la seriosa resto estas el la land de glor. Ciel vi nomigas, corvo, en la land de nigra glor? Diris corvo, ciam for. Tion mi jam multe miris clare votoin gi eldiris, sed el gorgio ili iris ja sen senso au velor. Chani ciui devas ridi ciam oni povas vidi. Bidon ciu dauris sidi sur la busto el mamor. Bidon ciu sidas sur scoptita busto el mamor. Cae nomigas ciam for. Sed sur busto ja sentime diris corvo el anime. Tiu norain votoin quasau ili venis el la cor. Ne plu vortoin, gi el trovis, nec la plumoin, gi ec movis. Diri mi apenau povis, gi ne restos dum la hor. Gi forflugos ciel la amicoi en antaue hor. Diris corvo, ciam for. Mirigite des surprisa respondoto tre precisa, diris mi, sen dube tio estas sola la tresor. Cion captis gi de ius, desiranta che gis ciu pri la tradigio ciu lin turmetis per angor. Gis la cantoi liai vibris per la sciagio del angor. De ciam, ciam for.
L'animo mia ridatis, cia la corvo nosi dadis, shovis mi do sejon antau podan alla corridor. Sur veluron sidigiante mi ecpensis si volante, cion volas diridante bida nigra en color? Ciel daure diras tio bida nigra en color? Tioin votoin ciam for. Mi conjecti tion provis tui rigadoi miai trovis che oculoi giai ege brulis en mi min cun dolor. Mi pensadis cun diveno, cae cun capo en lateno, sur velura, cae cuseno, aspectanta quasau or. Sed volonan la cusenon aspectantan quasau or, si ne premos ciam for. Tiam pensis mi, che vere la aero pesis pere, de fantomo incens formo cun mixita cun vapor. Asegulo, cries mi, do estas vi no diablido, turmentanta min pervido della amo all'onor. Cesu, cesu, cae forgesu pri la moto dell'onor, diris corvo, ciam for. Profectatio mi ecriis, ciuia cion vi exciis, ia vin sendis al mi dio ella land de nigra glor. En la mondon de malpleno, cie ciu etrepreno, ne valoras iela peno, diru pro la mia plor. Ciu cielo estas gaia, diru au mia plor. Diru au la mia plor, diris corvo, ciam for. Profectatio mi recriis, ciuia cion vi exciis pro cielo plei potenza cae la dio della dor. Diru al mi veron tiun, ciu mi trovos tia iun belulinon dolcion cion nomis Angela Lenore. Trovos tiun belan cion nomis Angela Lenore, diris corvo, ciam for. Tiui vortoi estu via adiauo, cries mia. Gojo amicetson nian jam el visu el memor. La mensongon di malbenu, en soletsu min litenu. Acian corpon vian prenu de la busto el mamor. Tui figuro nigra estu forigita del mamor, diras corvo, ciam for. Nun la corvo silentadas, cae sidadas, sur la pala, super podo, busto, iela corridor. Cae oculoi de malbono min pentras del demono. Gia ombro sur la fono estas nigra en calor. Cae animo mia el la ombro nigra en calor. Ne levigios, ciam for. Mi shatas tiun poeseon. Mi unue malkovris gin kiam mi spektis la Simpsons sur la televido dek jaroj en la pasinteco, sed tio estas speciala en la historio de poezioj. Edgar Allan Poe estis tre fama tiam kaj nun. Do post tio, sekve, alia canto, mallonga canto, Levu la veloin de Illumination el la musicalbumo Paperai Boatoi.

0: tiu canto estis Levu la veloin de Illumination el musicalbumo Paperai Boatoi. Sekve ni auskultu Matt, kiu legos la verkon de Roberto Pigro pri la dua mondmilito. Do. Matt.
1: Forgesitai bombadoi fare de fascistoi kai nazioi. Dum la dua mondmilito la insulo Kipro tiam sub brita administrado havis gravan strategian signifon por la alianzanoi. Gi trovigas en Mediterraneo, inter Europo, Afriko kai proxima Oriento, apud Egiptio kai Sirio, kai tial farigis natura stazio por aviadiloi kai shipoi, provisantai la britan armeon. Sed giuste tiu rolo igis la insulon celo de plurai attacoi fare de la fortoi de la Axo, cefe de italai fascistoi cae germanai nazioi. Post ciam Benito Mussolini declaris militon contra Britio cae Francio en junio de 1940, italai aviadiloi ecatacis Cipron el Dodecaneso, tio estas grupo de insuloi en Egea Maro, tiam sub Itala regado. La bombadoi directigis contra la cefai britai installajoi en Cipro. La havenoi de Famagusto cae Xeros, la aerodromo de Nicosio, la min industria regiono ce Skouriotissa, cae la urbo Limassolo. Quancam la attacceloi estis cefe militae, ancau civilulae domoi cae magazenoi estis damagitai. La unua grava bombado ocasis la 22 de septembro 1940, ciam itala escadro de bomb aviadiloi BA-20 attacis la havenon de Xeros. Poste la 7 de julio 1941 sekvis duobla attacco. Matene contrau la aerodromo de Nicosio kai postagmeze contrau Famagusto. La sonoi de sirenoi kai explodoi teruris la loggiantoin kiwi sercis rifugion en keloi au improvisitae subterai tuneloi. La bombadoi ne estis exclusive fare de Italio. Dum 1941 ancau germanai aviadiloi de Luftwaffe partoprenis en operatsoi super la insulo, samtempe cun quelcae fransoi bomb aviadiloi senditai de la Vichia registaro, quiui startis en Sirio. La celo estis interrompi la britain comunic voioin inter Egiptio, Palestino cae Occidenta Mediterraneo. Malgrau tio, Cipro restis sub Brita regado dum la tuta milito, cae neniam estis occupita de la fortoi de la Axo. Comence de la milito, la Brita garnisono sur la insulo consistis el nur 1500 soldatoi, cae quelcae malnovae canonoi. La attacoi devigis Londonon rapide plifortigi la defendoin, construante contrau aviadilain baterioin, pligrandigante la aerodromoin de Nicosio cae Larnaco, cae creante reservain basoin en la montaro Trodos. Samtempe la autoritatoi organizis locain voluntulain unuoin el la loggiantaro, grec-cipranoi cae turc-cipranoi cune, ciui poste servis en la brita armeo en Egiptio, Palestino cae Sirio. Tiu cun laboro estis por multae cipranoi la unua sperto de collectiva partopreno en tutmonda milito. Ili laboris kiel soforoi, mechanikistoi, cuiristoi au curieroi, cae quelcae el ili ec batalis sur fronto. Multae el tiui voluntuloi poste consideris sian contribuon alla venco della alianzanoi ciel motivon de fierezzo cae pruvon de tio che la insulo appartenas alla Europa mondo. En diversai urboi oni ancora raccontas pri la nocto della flamoi, ciam la cielo super Limassolo ruggigis cae fairo tutte detruis magazenoin proxime alla haveno. Maliunuloi della villagioi apud Nicosio memoras la momenton ciam britai soldatoi ordonis estingi ciuin lumoin por ne alteri la aviadiloin. Tiui ci racontoi transdonatae de generazio al generazio farigis parto della loca memoro, sed sen officiala recono en la nazia historio. La historiistoi Petros Papapoliviu cae Haralambos Haralambus, ambau el la Universitato de Cipro, emfasas tion che la bombadoi de 1940 gis 1941 apenau estas menciatai en la moderna historia literaturo. La cialoi estas diversai. Un flanque la insulo ne estis sceneo de aparte granda batalo au invado. Ali flanque la collectiva memoro de Cipro estas dominata de pli lastatempai eventoi, precipe la brita colonia periodo cae la tragedio de 1974. Tamen, laula esploristoi, la bombadoi meritas esti reconatai ciel parto de la Cipra contribuo alla alianzana flanco. Lau iliai esploroi, multae documentoi pri tiui ocasajoi restas en britai archivoi, dum locai fotoi cae racontoi ancorau attendas sisteman collectadon. Haralambus opinias che recono de tiui iaroi helpus ne nur compreni la historian rolon de Cipro, sed ancau construi pli equilibran senton pri la identezzo de la insulo. La bombadoi de Cipro montras che ec periferia eta insulo povis ludi rimarkindan rolon en mond milita strategio. Ili memorigas che la milito ne limigis alla grandai frontoi de Europo, sed tuscis ancau la ciutagan vivon de homoi en plei forai anguloi de la mondo. La esplorado pri tiui eventoi tial ne estas nur scienza afero, sed maniero reconstrui la collectivan memoro mosaicon de la dudeca iarcento. Rememori tiain episodoin signifas ancau agnoski la respondetson de ciui flancoi, inclusive de Italio, quies fascista regimo partoprenis en senindai agoi cae contrau neutralai au malforte defendatai territorioi. Hodiau la esplorado pri tiui bombadoi farigias ancau leciono pri pazzo cae historia memoro. Ne forgesi signifas compreni, cae compreni signifas ne ripeti. Tiu articolo aperis en la aprila eldono de la revuo Monato, cae gin verkis Roberto Pigro.
0: Dankon, Matt. Tre informe. Sekve, ni auskultos Lilith. Si estas komencanto kaj nova membro de la Melbourne Esperanta Klubo, kaj si lernas rapide. Si certe enmemoris la korrelativojn pli rapida ol mi. Lilith parolas la japanan, la ĉinan, la anglan, kaj si nun lernas Esperanton. Si legos la vortoi de unu el sia plei shetatain cantoin, Ghost of a Smile, eble Spirito de Rideto Esperante. La originala lingvo estas la japanan, kai tio estis tradukita en Esperanto. Lilith besonis iom da helpo, Do tio estas la rezulto.
2: Rigardu la tiron hodiaŭ. Ĝi estas tiom klare hera du. Kion ni promenu iom? Mi volas repaciĝi kun vi. Tiom ni diris al vi, sed ŝajne ke vi ne aŭdas. Kun vizaĝo kiun mi neniam vidis. Se mi tiam vin korerigis, pardonu me. Sed diru, kial acte antaŭe vi sentese ploras tiel. Kvazaŭ min iam ne ekzistus por vi, denove vi tiel kondutas malice. Niaj manoj kun premis forte. Vi sentas, sed ne rimarkas min. Aŭskultu, mi devas diri al vi, eĉ se ni erarus iomete. Tio estas neevitebla en vivo. Ne necesas tiel zorgi. Mi restos apud vi ĉiam. Sed se via koro ankoraŭ ne trankviliĝas, mi pinĉos vian vangon milde, kaj tiam ni estos kvitaj, kaj mi devas foriri. Mi devas diri al vi iom timema, mi amas vin, kaj eĉ se mi iam malaperos, vi certe povos vivi sola. Viŝu viajn larmojn, levu vian vizaĝon, kaj mi esperu ke vi estos kontenta. Ne necesas ke vi ridu pro mi, do ne necesas ke vi ploru pro mi. La tempo vin iom post iom resanigos kaj farigos la nuno pasinteto. Ĉar hodiaŭ la ĉielo estas tiom hela, se vi volas, ĉu vi ŝatus promeni kune? Mi volas vidi vin. Mia koro vere volas.
0: Dankon, Lilith. Mi kuraĝigis ŝin por plibonigi ŝian mensan vortaron kaj legan rapidon, do ŝi povas pli komuniki ŝian pensojn kaj sentojn, ĉar ŝi estas tre kapabla, mi kredas, certe. Do dankon, Lilith, gratulon, mi diras. Sekve, ni havas alian kanton, Pli kaj pli, de Martin kaj la Talboy, el la musicalbumo Pli ol nenio.

0: Tiu canto estis pli kaj pli de Martin kaj la Talpoj el la muzikalbumo Pli ol nenio. Sekve ni aŭskultas Matt refoje. Ĉi tiu tempo, novaj dentoj por plenkreskulo, mirinda novaĵo el Japanio. De Aaron Chapman en Esperanta Retradio.
1: Novaj dentoj por plenkreskuloj, mirinda novaĵo el Japanio. Ĉu vi iam perdis denton kiel plenkreskulo kaj bedaŭris, ke ĝi neniam plu revenos? Ni ĉiuj lernas jam de frua infanaĝo, ke homoj ricevas nur du dentarojn. Unue aperas la laktodentoj, kaj poste venas la daŭraj dentoj. Kiam daŭra dento fine falas aŭ devas esti eltirita, la solaj ebloj kutime estas artefaritaj protezoj aŭ sufiĉe multekostaj kaj doloraj enplantaĵoj. Sed imagu estontecon, en kiu vi povus simple kreskigi tute novan veran denton, kvankam tio eble sonas kiel magia rakonto el sciencfikcia libro. Ĝi fakte ĵus komencis realiĝi en la nuntempa medicina mondo. En Japanio tre lerta sciencisto nomata Dr. Katsu Takahashi esploras ĉi tiun revon jam de preskaŭ 30 jaroj. Kun sia teamo ĉe la Universitato de Kyoto, li eltrovis ion vere mirigan pri la homa korpo. Fakte, preskaŭ ĉiu homo jam portas en sia makzelo la burĝonetojn por tute nova tria dentaro. La problemo estas, ke specifa proteino en nia korpo, nomata USOAG1, funkcias kiel forta bremso. Ĝi tute malhelpas al tiuj dentaj burĝonoj kreski kaj disvolviĝi. La nova medicamento simple forigas tion bremson, permesante alla corpo mem fari la laboron, kiun gi jam dekomence scias kiel fari. Antaŭ ol proponi la kuracilon al homoj, la esploristoj zorge testis gin ĉe musoj kaj furoj. Ili elektis furojn, precipe ĉar la dentoj kreski kaj disvolviĝi. La nova medicamento simple forigas tion bremson, permesante alla corpo mem fari la laboron, kiun gi jam dekomence scias kiel fari. Antaŭ ol proponi la kuracilon al homoj,

0: Rezultoj de tiuj bestaj provoj estis mirigaj. Post nur unu dozo de la medikamento, la bestoj nature kreskigis pliajn dentojn, kiuj estis plene funkciaj, tute sanaj kaj perfekte ligitaj al la ĉirkaŭa osto. Krome la sciencistoj rimarkis neniujn gravajn aŭ danĝerajn kromefikojn, kio donis al ili la necesan kuraĝon transiri al la sekva granda paŝo. En la aŭtuno de la jaro 2024 komenciĝis la unua oficiala fazo de homaj provoj. 30 sanaj viroj, al kiuj mankas almenaŭ unu dento, komencis ricevi ĉi tiun unikan medikamenton. Ĉi tiu komenca paŝo celas ĉefe unu aferon, nome certigi, ke la substanco estas plene sekura por homa uzado. Se ĉio iros bone, la teamo planos gravan duan fazon. Ili volas helpi infanojn, kiuj pro malofta genetika malsano naskiĝis sen kelkaj aŭ ĉiuj dentoj. Tia manko profunde malhelpas al infanoj normale manĝi, bone paroli kaj kreski kun sana memfido. Sukcesa kuracado povus tute ŝanĝi iliajn vivojn. Vi eble nun revas pri via propra nova dento, do vi verŝajne scivolas, kiam vi povas aĉeti tian medikamenton. La esploristoj nuntempe antaŭvidas, ke ĝi povus atingi la merkatojn ĉirkaŭ la jaro 2030. Certe la vojo ankoraŭ estas iom longa, kaj necesas multe da pacienco por atendi la finajn rezultojn de ĉiuj sekurecaj provoj. Tamen la eblo, ke ni iam povos anstataŭigi malagrablajn dentokirurgiojn per simpla injekto, estas vere kortuŝa kaj brila promeso por la estonteco de dentokuracado. Tiu artikolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Aaron Chapman.
1: Dankon, Matt. Kaj nun finfine mi legos la unuan ĉapitron de malnovan rakonton. Ĝi havas multajn unikajn vortojn, do mi ŝatas tion. Ĝi estas la reĝa familio el la libro Perdita kaj retrovita de Emil Boirac. La reĝa familio. En malproksima lando estis iam reĝo, kiun oni nomis Discareso kaj Fierega. La Fierega. Tiel malhumila kaj malafabla estis lia humoro. Malŝate ridacis lia buŝo kaj liaj okuloj sub flavruĝaj brovegoj, pro kiaj ajn kontraŭĵeto ekflamis de kolero. Li vivadis ĉirkaŭata de teruro kaj malamo. Feliĉa apud li la dolĉa kaj bona reĝino malsevera Aristino, filino de la granda Artuso, disverŝis ĉirkaŭ si la parfumon de siaj vietoj, ĉiam preta helpi al malriĉularo. Ŝi havas korojn plenojn de je kompato por ĉiuj malfeliĉuloj, kies mizeron ŝi dolĉigis kaj malsaton satigis per sia reĝina mano. Tial, kiom ofte sia boneco kvietigis la koleron de ŝia sovaĝa edzo, sed kio faris sin ankoraŭ pli respektinda, tio ĉi estis ŝiaj du infanoj, Roslilio kaj Oludviko. El ambaŭ, la filino Roslilio estas la unue naskita. Apenaŭ ŝi atingis la dekkvaran jaron, kaj sur sia blanka frunto kaj en siaj bluaj okuloj ridadis gracieco, kiel

tagigio in pura cielo. Liso estis sia vera nomo, sed si estis tiel rosa cae tiel blanca, che cioi al nomis sin Roslilio. Sia simplanima rideto el montris boncorezon, quim Aristino eliris cune cun si. La tuta popolo amasigis cae vete laudadis ilin. Pensate che gi vidas angeloin. Ludvico estis sepiara. O Ludvico estis sepiara. Ec li ancora havis longan cae flugantain invento sian oran hararon, cio neconis la tondilan feron. Ho, ciel charma infano li estis, cun sen culpa cae pura animo, ciam sub la nuba fronto de discareso ec murmuregis fulmontondro. Lucio, apogante sian blondan capon sur lian bruston per unu rigardo de siae amplenae oculoi, quietigis un momente la ventegon, cae sen dube en la tuta universo li estas la sola motema estajo cion amis la fieregulo. Moiosae votae, cione? Eble mi devus legi la tutan raconton en la estontenzo, sed hodiaŭ, cha ni preskaŭ ĉe la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Al se vi volas realdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kai klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas 3 Radio 3 Zozozo Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reado de mi, Brendan. Kai Gisraldo de Matt Mitzertes, kai bonvenon, kai gratulon, and kai dankon al Lilith, kai ankaŭ Mayo ankoraŭ estas la monato de la membra alvoko, la membership drive. Ni bezonas vian subtenon. Se vi renovigi vian membrecon aŭ aligi, vi eble povas gajni premion. Ne forgesu. Dankon al ĉiuj, kai ni finos per la kanto. Bella Luno de la Perdita Generatio, el musicalbumo Ciui ni amegas usonon.